0: sa kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
1: malain.

0: kaabyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahom nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: malain.
0: Diri lang sa inyo paborito nga istasyon, XFM.

0: Exciting!
1: XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Kika sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na nagapaguna nga balita. Ang PhilHealth sa karoon ang nagatinguha nga gamito ng mga eskwalahan bilang isa ka major entry point sa pagpasangkad sa enrollment sa flagship Sininga Preventive Healthcare Program nga IYAKAP o Yaman sa Kalusugan, samtang nagatrabaho ni padulong sa katuyuan nga malabot naman ang 60 milyones ka mga Pilipino sa tuig 2027. Ang state health insurer ang nagaplano nga dalon ang YAKAP registration kag preventive primary healthcare services nga mas malapit para sa mga estudyante, manunudlok at non-teaching personnel nga posible makapahapos sa minilyon ka mga Pilipino nga maka-access sa mga konsultasyon sa medisina, screening, serbisyo sa laboratorio kag mga bulong sa idalom sa ang programa. Sudo sa kay PhilHealth President and CEO Dr. Beverly Ho, mga 26 milyones sa 60 milyones ka mga Pilipino nga ila ginatuyo nga malabot ang iyara sa mga eskwelahan. Si Health Secretary Edwin Mercado naman ang nagsiling na ang pagpakilala sa preventive health care sa mga eskwelahan ang sarang makabulig sa pagtukod sa mas maayong mga batasan sa tunga sa mga kabataan sa temprano nga edad. Ang inisyatibo ang mahimo man nga mag-engganyo sa mga pamilya nga magapangay sang medical nga pag-atipan sang mas temprano sa baylo nga magulat tubtob nga ang isa kabalatian ang mangin grabe na. Kaya na ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sang kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa ligaugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mami G, XFM News.